Benar, demikianlah Kediri sore ini di kesempatan Minggu 20 September 2026.